0: Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant Elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17 nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti Elektros vasario 16 Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevežioautobusai.lt. Šį šeštadienį gegužės 16 dieną Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Miesto centre skambės gyva muzika, o įvairiose erdvėse pasirodys tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muzikos mėgėjai bei kūrėjai. Šiemet šventėje užsiregistravo apie 30 grupių ir atlikėjų, o registracija svetainėje gmd.lt vis dar vyksta. Muzikiniai pasirodymai užpildys Ukmergės kranto Respublikos vasario 16-osios gatves, Laisvės aikštę bei Senvagės salą. Atlikėjų sąrašą ir tikslias pasirodymų vietas galima rasti Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūnyje, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas šią nakt silpnas, rytojaus dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. You can't touch this. You can't touch this.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems pradėjusiems ketvirtadienį kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir visada, mažajame savaitgalyje, dar vienoje šios savaitės naujoje dienoje mes susigirdim, leidžiam kartu gerą laiką, turim gerą nuotaiką. Ir svarbiausia turbūt yra ta gera nuotaika, puikus nusiteikimas ir žinojimas, kad mes dar vienu žingsniu esam arčiau savaitgalio. Tai pradėkim tą dieną kartu, būkim ir toliau nusiteikę gerai, turėkim to gero tokio optimizmo, kuris sako, kad ir šiandien laukia puikus ketvirtadienis. Mes, kaip ir visuomet, laiką leisim iki po 12, jeigu kažkas pirmą kartą mūsų sujungia, tai ateinančias 5 valandas būtinai būkit kartu. Etrija netrukus čia ir muzikos šiek tiek, Giovanni bei Lady Eyes darbas jis,

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Gegužės 14 istorija žymi esminius posūkius medicinoje, teritorijų tyrinėjimuose ir moderniosios žiniasklaidos evoliucijoje. Ši diena laikoma vienu svarbiausių momentų medicinos istorijoje. 1796 metais anglų gydytojas Edvardas Jenneris atliko pirmąjį sėkmingą skiepą nuo raupų. Šis eksperimentas padėjo pamatų šiuolaikinei vakcinacijai ir leido galutinai įveikti vieną pavojingiausių ligų žmonijos istorijoje. Kiti mokslo ir tyrimo akcentai. 1804 metais prasidėjo legendinė Lewiso ir Clarko ekspedicija. Tai buvo pirmasis JAV sausumo žygis per žemyną iki Ramiojo vandenyno pakrantę, suteikęs neįkainojimų geografinių ir biologinių žinių. 1973 metais NASA į orbitą iškėlė Skylab, pirmąją JAV kosminę stotį. Nors jos gyvavimo laikas buvo ribotas, čia atlikti eksperimentai rodė, kad žmogus gali ilgą laiką dirbti ir gyventi nesvarumo būsenoje. Meno ir spaudos istorijoje gegužės 14-oje asociuojasi su vizualumo triumfu. 1727 metais gimė baroko ir rokoko meistras Thomas Gainsborough. Jo portretai bei peizažai, ypač garsusis mėlynasis berniukas, suformavo 18 amžiaus britų estetikos standartus. 1842 metais Londone pasirodė pirmasis The Illustrated London News numeris. Tai buvo pirmasis pasaulyje iliustruotas savaitinis žurnalas, iš esmės pakeitęs visuomenę, informavimo būdą ir padėjęs pagrindus šiuolaikiniai fotožurnalistikai. Muzikos pasaulyje. Ši diena apima platų žanrų spektrą. 1897 Filadelfijoje pirmą kartą viešai nuskambėjo Džono Filipo Sausos maršas Stars and Stripes Forever. Vėliau tapęs oficialiu JAV nacionaliniu maršu. 1925 metais gimė džiazo ir populiariosios muzikos atlikėjas Trini Lopezas, kurio interpretacijos sujungė Lotynų Amerikos ritmus su pop muzika. 2015 metais pasaulis atsisveikino su bliuzo karaliumi B.B. Kingu. Jo grojimo stilius ir ištikimybė savo gitarai Lucille paliko neištrinamą pėdsaką ne tik bliuzo, bet ir roko muzikos raidoje. Sporto rubrikoje išskiriame du istorinius momentus. 1900 metais Paryžiuje prasidėjo antrosios vasaros olimpinės žaidynės. Jos tapo lūžio tašku, nes būtent čia pirmą kartą oficialiai leista dalyvauti moterims. Tuo tarpu 1870 metais Naujojoje Zelandijoje įvyko pirmosios oficialios regbio rungtynės, padėjusios pamatus šiai sporto šakai tapti šalies nacionalinio identiteto dalimi.
3: Laikas reklamai.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
7: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną.

0: Vėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
1: Tai prisijungsi prie atradimų.
0: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik į 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus Ukmergės gatvė 26.
5: Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Jeigu įdomu, keliaukim sužinoti, kokią dieną šiandien žada žvaigždės visiems zodiako ženklams, taigi horoskopai jau čia. Avinas, ryte jums bus svarbu pasikalbėti. Gerte gersite į save informaciją, naujienas ir pasistengsite į kuo daugiau vietų suspėti. Dieną jūsų ryštas didės pasinaudojus turimomis žiniomis, įsitikinimais ir požiūriu. Jautis, ryte niekam nieko neaiškindami imsitės veiksmų, kurie jūs ves tiesiai prie tikslo, susijusio su jūsų finansais. Dieną jums nebus jokio kito pasirinkimo, kaip tik paklusti kitų žmonių ir priimti iš jų tai, ką jie siūlo. Dviniai, ryte tikėsite, kad greitesnių ir iškalbingesnių už jūs kolektyvę ar komandoje nėra, o kai pavyks gauti reikalingą palaikymą iš konkrečių asmenų, jūsų pasitikėjimas savimi kaip gerų komandos narių dar labiau užaugs. Vėžys, nors jums šiandien nebus lengva pasiekti to, kas jums svarbu, tai yra būti matomais ir vertinamais, jūs nesiliausite stengtis. Puiku, jeigu pavyktų mažiau kalbėti, o daugiau daryti. Tik tokiu atveju galite tikėtis ir darbdavio malonės, ir kolegų paramos sudėtingose situacijose. Liūtas, iki šios dienos vakaro galite būti užtikrinti, kad viskas vyks pagal jūsų planą. Net jeigu jo neturite, jis natūraliai susidėlios galvoje ar bus padiktuotas aplinkybių ir jums nebus nei vienos priežasties jo atsisakyti. Mergelė, šį rytą galite vadovautis posakiu, žinai žodį, žinai ir kelią. Ypač jeigu tas kelias veda į profesinės aukštumas, o jūs esate pasiruošę apdairiai, bet drąsiai naudoti bendrus ar kitų žmonių materialinius resursus. Svarstyklės. Šį rytą iš toli gauta informacija ir mokymo įstaigoje įgyto žinios padės jums būti gerais partneriais ar tinkamai pasitarnauti savo klientams, tačiau pernelyg neišsiplėskite, būkite tikslesni, punktualesni, užuot užsimoję kuo plačiau. Skorpionas. Šį rytą visaip stengsitės būti kuo aktyvesni, efektyvesni, atlikdami kasdienius darbus ir tinkamai panaudoti tai, ką jums suteikia kiti žmonės. Dieną dar rasite ne vieną patikimą būdą parodyti, ką sugebate ir tokiu būdu kuo daugiau naudos visiems išspausti. Šaulys, šiandien jums pavyks ir patiems pasidžiaugti ir kitus pradžiuginti, o šios misijos imsitės visų įmanomų pajėgumų. Prie jūsų ryte dar prisijungs ir daugiau pasiekėjų, su kuriais dalinsitės viskuo ir visko juos mokysite. Ožiaragis, dalį šio ryto laiko sugaišite besirūpindami sveikata ar namų reikalais, kas jums bus tikra atgaiva, o ir vėliau būsite labiau linkę nekišti nosies į viešumą. Iš užduočių krūvos šiandien rinkitės nedidelius ir greit atliekamus darbus. Vandenis. Šiandien norėsite būti įvykių centre, o bendravimas jūs ir džiugins ir įkvėps kūrybiškai veiklai. Dar stipriau jausitės turėdami tvirtą komandą, kuri jumis tiki ir jūs girdi. Žinios ir įsitikinimai padarys jūs nepralenkiamais. Na ir žuvis. Šį rytą nenuleisite rankų ir neleisite jūsų šeimos nariams būti abejingiams, kai kalba pakryps apie finansinę gerovę. Dieną dėl to daug ir uoliai dirbsite, grįžę prie kai kurių jau užmestų darbų.
6: Rytas su Gintare.

Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant Elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17 nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti Elektros vasario 16 Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevėžio autobusai.lt. Šį šeštadienį gegužės 16 dieną Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Miesto centre skambės gyva muzika, o įvairiose erdvėse pasirodys tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muzikos mėgėjai bei kūrėjai. Šiemet šventėje užsiregistravo apie 30 grupių ir atlikėjų, o registracija svetainėje gmd.lt vis dar vyksta. Muzikiniai pasirodymai užpildys Ukmergės, Kranto Respublikos vasario 16-osios gatves, Laisvės aikštę bei Senvagės salą. Atlikėjų sąrašą ir tikslias pasirodymų vietas galima rasti Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie drauge esat galbūt ir nuo pat 7 ryto. Gal jūsų darbai rytas tik dabar startavo, gal tik dabar prabudot, gal tik dabar kažkur tai ruošiatės ir esat visam procese. Tai muzika, manau, šitoj vietoj tikrai niekada netrukdo. Ir mums pats metas bandyti įsivažiuoti jau į naują ryto laidos valandą, kurioje netrukus sužinosit, kas jūsų laukia.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: реклама.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
5: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais

0: susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pulsas.

Sugrįžtu pas jūs ir noriu jūs pakviesti keliauti tiesiai į mūsų muzikinės ruletės reikalus ir atidaryti šią rubriką. Taigi, šiame ketvirtadienyje pirmiausiai, kur mes keliausim, tai 1996. Na ir pirmasis kūrinys atkeliavęs pas jūs iš būtent to laikotarpio, tai Blur ir Charmless Man.

Antroji daina, kurią esu jums paruošusi iš 1996 Eurotopo, tai Smashing Pumpkins Tonight, Tonight.

trečiasis paskutinysis kūrinys jūsų dėmesiui, tai 96-ieji. Ir čia labai gražus darbas. George Michael, Fast Love.

0: Reklama. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Atkeliauju pas jūs ir labas sakau visiems tiems, kurie ir toliau laiką leidžia draugė su mūsų radijos stotimi. Mumsgi pats laikas keliauti prie muzikos. Ir ketvirtadienis tai ta diena, kai savaitgalis jau rodosi horizonte, tos muzikos norisi visi vairesnės. Tai pasižiūrėkim, kasgi šiandien yra širdelių tope. Pradėsim nuo Alekso Warreno ir jo jautrios bombos Fever Dream. Aleksas per pastaruosius metus tapo tikru interneto fenomenu, tačiau ši daina rodo, kad jis kur kas daugiau nei nuomonės formuotojas. Tai toks labai galingas kūrinys, tikiuosi, kad labai tiks ir rytiniams jūsų apmąstymams.

Keliaujame toliau kartu su pop muzikos chameleone Lady Gaga ir jos naujausia paslaptimi Abrakadabra. Gaga visada moka nustebinti, šis ritmas turi tiek energijos, kad bet kokius turbūt ketvirtadienio rūpesčius galėtų priversti išnykti, tai keliaujam pasiklausyti.

Na, o pirmąjį trejetą užbaigė Fast Boy ir Raf bendras darbas Wave. Šis kūrinys idealiai tinka tiems, kurie jau kažkur važiuojat, galvojat, kad jau kažkokia banga reikalų ateina. Tai pabandom jai tiesiog nusišypsot.

0: Puikiai pradžia, ar ne? Tai kol jūs mėgujatės muziką, užsukit ir pulsas.lt, nuspręskit, kokių ritmų mums reikės rytoj didžiai penktadienio šventei. Nu, aš pas jūsų grįšiu po trumpos pauzės.
1: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17 nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti elektros vasario 16 Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevėžioautobusai.lt. Šį šeštadienį, gegužės 16 dieną, Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Miesto centre skambės gyva muzika, o įvairiuose erdvėse pasirodys tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muzikos mėgėjai bei kūrėjai. Šiemet šventėje užsiregistravo apie 30 grupių ir atlikėjų, o registracija svetainėje gmd.lt vis dar vyksta. Muzikiniai pasirodymai užpildys Ukmergės, Kranto Respublikos vasario 16-osios gatves, Laisvės aikštę bei Senvagės salą. Atlikėjų sąrašą ir tikslias pasirodymų vietas galima rasti Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijuose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio, rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Trečioji ryto laidos valanda, kelios minutės po devintos. Visiems, ką tik prisijungusiems, sakau labas. Visiems esantiems kartu nuo anksčiau, sakau dar kartą labas. Sveikintis turbūt ryte visada yra labai smagu, jeigu mes jaučiamės gerai, esam palsėję, išsimiegoję ir atkeliavę su naujomis kažkokiamis viltimis ir norais tai dienai. Tai aš kažkaip galvoju, kad didelių lūkesčių turbūt šiai dienai neturiu, man tiesiog norėtųsi šiandien jaustis gerai, gero oro, kol kas tikrai viskas pakankamai atrodo neblogai pildosi, tai jūsų norai tikiuosi irgi liko išgirsti, iki pat 12, čia jūsų laukia tikrai daug geros muzikos, po keletos dainų sužinosit jau kas laukia ir šioje valandoje.
2: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Lojimas, leidžiamas, gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien, Pakruojo dvare.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
7: Taip,
6: ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
8: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Metas dar vienai muzikiniai ruletai mūsų etryje ir jeigu lankėmės 96-osiuose, tai visiškai turbūt natūralu, kad dabar keliausim 10-mečių aukštyn į 2006-osius. Na ir pirmoji

Pasižiūrėkim, koks yra antrasis kūrinys, kurį šiandien esu jums paruošusi 2006 Eurotopo rubrikoje. Ir tai yra Rihanna ir jos darbas SOS.

0: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Laikas reklamai.
2: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1973-aisiais gimė Natalie Appleton grupės All Saints narė. Jų debiutinis albumas tapo vienu sėkmingiausių Jungtinės karalystės merginų grupės leidiniu, na o hitas Never Ever pasaulinė sensacija.
8: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

1993-aisiais gimė amerikiečių dainininkė Shanice, kurios daina I Love Your Smile 1992-aisiais pasiekė antrąją vietą tiek JAV, tiek Jungtinėje karalystėje.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijas, radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po dešimtos ir tai reiškia jau tą laiką, kai aš pas jūs atkeliauju į prieš paskutinę laidos valandą. Labas tiems, kurie galbūt tik ką tik įsijungė, prisijungė, tai kad ir ką dabar veiktumėt, kad ir kur būtumėt, turėkim tą gerą laiką, turėkim gerą nuotaiką ir turėkim tą puikų laiką iki pietų dar kartu. Po keletos dainų čia jūsų dėmesiu ir šios valandos muzikinės rubrikos.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Реклама.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
4: Tai prisijungsiu prie atradimų.
5: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien ir vėl jūsų laukia trys kūriniai, 2016 metai. Ir tikiuosi, kad visas tris dainas tikrai jūs būsit jau primiršę ir bus labai malonu jas dar kartą prisiminti. Pabandom pasižiūrėti, kas yra pirmoji daina, čia DNC ir Cake by the Ocean.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys iš 2016 metų Eurotopo, tai Justin Timberlake ir Can't Stop the Feeling.

0: iš Versk man dainą.
1: Hello, lovely people! Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mokysimės iš dainų tekstų ir smagiai leisime laiką. Kaip skamba daina, kurią supranti, ir ta, kurioje nei vienas žodis neaiškus? Atsakysiu, kaip diena ir naktis. Didelis malonumas yra suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Šiandien labai noriu jums papasakoti apie dainą Jolene. Ir filmuose bei muzikoje populiarų kitos moters The Other Woman fenomeną. Paveiksla. Kas ta The Other Woman? Ar žinote? Ši daina yra neįprasta. Tai iš kartos į kartą keliaujanti istorija, aktuali ir dabar. Viskas prasideda nuo Jolene, kurią parašė legendinė country stiliaus atlikėja Dolly Parton ankstyvuoju savo karjeros laikotarpiu. Pasakojama, kad vardą ji pasiskolino iš jaunos gerbėjos, sutiktos po koncerto. Na, o pati istorija kilo iš gyvenimiškos realios situacijos, kai banko darbuotoja pernelyg domėjosi Dolly Parton vyru. Ir toks rezultatas itin asmeniška, bet kartu ir universali daina, su savo įtempta, hipnotizuojančia melodija ir minimalistinė aranžuotė, Jolene perteikia pažeidžiamumą pačia gryniausia forma. Dainoje nėra pykčio, o tik desperatiškas, liūdnas prašymas kitai moteriai neatimti mylimo žmogaus. Panagrinėkime šį pirmąjį stulpelį. Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging you, please don't take my man. Jolene, aš maldauju tavęs, prašau, netimk mano vyro. Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Jolene, prašau, netimk jo vien todėl, kad tu gali.

Praėjus keliams dešimtmečiams, daina Jolin atgaivina atlikėja Miley Cyrus, pateikia savo interpretaciją, dažniausiai gyvo garso koncertuose, ir ji ne tik perdainuoja dainą, bet na, ji ją išgyvena visai kitaip. Jei Dolly dainoje maldavimas buvo toks iš žemos, labai padėties, vargšė moteris, myli ir tiesiog prašo, kad mergina netimtų jos vyro, tai Miley balse atsiranda daugiau jėgos ir aštrumo. Ir Cyrus interpretacija irgi yra pakankamai fatališka, jis susitaiko su neišvengiamu likimu. Bet svarbu paminėti, kad Miley Cyrus yra Dolly Parton krikštaduktė. Angliškai krikštaduktė yra God Daughter, o krikštamotė God Mother. Tai susiję su Dievu, žodis God yra Dievas, na ir tiesiog pridedame mama arba duktė. Ir šis faktas taip pat suteikia dainos atlikimui, na, tokią kaip pagarbą tradicijai, savitumą. Panagrinėkime, kasgi yra toji apdainuotoji Jolin, koks jos paveikslas atsiskleidžia dainoje. Your beauty is beyond compare. Tavo grožis su niekuo nesulyginamas. With flaming locks of auburn hair. Ir kaštoninės žvilgančios sruogos. With ivory skin and eyes of emerald green. Tavo oda dramblio kaulo spalvos, o akys smaragdo žalumo. Your smile is like a breath of spring. Tavo šypsena lyg pavasario dvelksmas. Your voice is soft like summer rain. O balsas švelnus lyg vasaros lietus. And I cannot compare with you, Jolin. O aš negaliu su tavimi konkuruoti, Jolin. Tai štai kokia ta Jolin, Dolly ir Miley dainoje. Pasiklausykime Miley Cyrus versijos ir pabandykime išgirsti kuo daugiau informacijos apie apdainuojamąją merginą Jolin.

Ką tik girdėjote dainą Jolin, virpinančią klausytojų širdis nuo 1973 ir 2012 metais prikeltą Miley Cyrus, iki šiol atliekama gyvo garso koncertuose. Bet ar žinojote, kad country stiliaus atlikėja Willow Avalon parašė atsaką šiai dainai, pavadinta Home Wrecker, namų griovėja? Žodis country angliškai reiškia kaimas. Na, o country style, country stilius, juk iš tikrųjų kilo nuo tų laikų, kai žmonės kaimo vietovėse dainuodavo ir dainos dažniausiai būdavo jausmingos, savitos stiliaus, tad ir Dolly Parton, ir Willow Avalon, jos abi yra country stiliaus atlikėjos. Na, kaip kalbėjome apie Jolene, The Other Woman fenomenas, tai yra moteris, kuri išardo šeimą. The Other Woman ir filmuose dažnai būna paminima. Na, o Willow dainininkė nusprendė parašyti iš tos moters pozicijos. Iš tikrųjų labai įdomus dainų tekstas. Čia toji kita moteris nebėra tik tylus personažas. Ji kalba, ginasi ir kelia jausmus, kelia klausimus, kodėl taip ją apkaltino. Daina peržiūri būtent šitą atsakomybės, kaltės klausimą. Parodo, kad istorija nėra tokia paprasta, kaip gali atrodyti. Panagrinėkime Willow Avalon posmelį. I'm just a girl, aš tik mergina, who tried to take a man for his word, kuri patikėjo vyro žodžiu. I can't believe, aš negaliu patikėti. All the pictures I wish I didn't see, visa šia informacija, kurios mėliau būčiau nežinojusi. I ain't no home wrecker, aš nesu namų griovėja. But he made a wreck out of me, bet iš manęs jis padarė griuvėsius. I know my worth, aš žinau savo vertę, and it's not a man who gets more than he deserves. Ir ne vyras gaus daugiau negu nusipelnęs. I let him keep all his little secrets. Aš leisiu jam pasilikti visas mažas paslapteles. But he can't keep me. Bet jis manęs pasilikti negali. Matote, tai yra visai kita pozicija. Jolene tarsi pasiteisina, ji nežinojo, kad tas vyriškis turi mylimąją. Ir nesvarbu, kaip suvoksime šitas dainas, ar kaip trilogija, ar kaip diskusija, o gal tiesiog atskiros, stiprios dainos su bendragija. Viena aišku, Jolene istorija dar nesibaigė. Palieku jus su Home Wrecker. Nenustokite domėtis, būkite smalsūs ir pasimėgaukite pulso dainomis. Su jumis buvau aš, anglų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Bye!

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Reklama. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Labas rytas, sakau dar kartą tiems, kurie užsibėgėjo į dienos reikalus. Mes tęsiam širdelių top 3 ir žiūrėdama jūsų favoritų, šiandien matau, kad antrasis dienos ratas toks super stilingas. Tai pradėsim nuo dueto, kuris jūsų širdis užkariauja tikrai kas kartą. Purple Disco Machine, Sophie and the Giant su kūriniu In the Dark. Na ir šis skambesys turi tą retą savybę. Vienu metu skamba ir kaip klasika, ir kaip kokia ateities muzika. Tai keliaujam prisiminti šio kūrinio.

mūsų pasirinkimų sąraše tikra elektroninės muzikos legenda Deep Dish ir kūrinys Say Hello. Ar žinojot, kad šis duetas laimėjo Grammy už geriausią remiksą? Ši daina tai toks prabangus atrodo garso takelis jūsų ketvirtadieniui ir tikiuosi, kad suteiks pasitikėjimo kiekviename žingsnyje.

Šio ryto rubriką vainikuoja Milesą Smithą su šiltuoju Nice to Meet You. Milesas šiuo metu vadinamas viena didžiausių vilčių popmuzikos scenoje, o ši daina yra tarsi nuoširdus pasisveikinimas su...

0: dance all night.
1: Tegu šie ritmai tikrai diktuoja jums tą puikią tokią nuotaiką iki pat vakaro. Labai noriu padėkoti tuo pačiu, naudodamas į progą, kad jūs kuriat pulsą kartu su mumis. Nepamirškit išreikšti savo meilės mylimiausiems kūriniams pulsas.lt svetainėje. Pulsas.

0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas partijos Nemuno aušra būstinėje bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir narės Daivos Petkevičienės namuose bei kabinetuose. Teisėsauga tiria galimą sukčiavimą, kai politikai savo asmeninius automobilius nuomojo pačiai partijai už valstybės biudžeto lėšas, tačiau jais naudojosi patys. Nors oficialūs įtarimai kol kas niekam nepareikšti, vyriausioji rinkimų komisija kovo mėnesį šiuos veiksmus jau įvertino kaip šiurkštų pažeidimą. Konstatuota, kad partija nepagrindė beveik 50 tūkstančių eurų išlaidų, todėl neteko 250 000 eurų siekiančios valstybės dotacijos. Turto valdymo grupės Invalda INVL bendrovė Rūdininkų karinio miestelio statyboms pritraukė 27 milijonus 300 tūkstančių eurų investuotojų lėšų. Šią sumą projektų įgyvendinti skyrė daugiau nei 100 institucinių ir privačių investuotojų iš visų trijų Baltijos šalių. Šiuo metu bendrovė tęsia derybą su bankais dėl papildomo finansavimo, kurias tikimasi užbaigti iki birželio pabaigos. Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas vykdo įmonė Rūdina, vienijanti bendrovės Fegda ir Konres. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė palaiko siūlymą mažinti rinkimų kartelę, teigdama, kad dabartinis 5% slenkstis yra per didelis mažoms ir naujai besikuriančioms partijoms. Ministrės nuomonė patekimo į Seimą kartelę nuleidus iki 4% būtų suvienodinta praktika su savivaldos rinkimais bei užtikrintas didesnis politinis atstovavimas. Šiuo metu partijų sąrašai Seimą patenka surinkę ne mažiau kaip 5% balsų, o jungtiniai sąrašai 7%. Panašūs reikalavimai galioja ir Europos parlamento rinkimuose. Kaunas šiandien mini laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos 54-asias mirties metinės. Miesto sodelyje prie muzikinio teatro, kur įvyko tragiškas protestas, bei Romainių kapinėse bus padėtos atminimo puokštės. Vakare kauniečiai kviečiami į nemokamą koncertą. 1972-aisiais 19-metis Romas Kalanta, protestuodamas prieš sovietinį režimą, Kauno miesto sodelyje apsipylė benzinu ir pasiaukojo sušūkęs laisvę Lietuvai. Jo užrašų knygutėje palikta žinutė, kad dėl mirties kalta tik santvarka tapo postumiu vieniems didžiausių antisovietinių neramumų visoje tuometinėje sąjungoje. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia negalinti vertinti Lietuvos viskupų konferencijos sprendimo į LRT tarybą deleguoti jos patarėją Ramutę Ruškytę. Klausimą dėl politikų pasitikėjimo pareigas ėjusio asmens paskyrimo ministrė pakomentavo pabrėždama, kad Ruškytė iš darbo Teisingumo ministerijoje pasitraukė tą pačią dieną, kai buvo atrinkta į naujas pareigas. Pagal LRT įstatymą tarybos nariais negali būti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl patarėjos pasitraukimas iš ministerijos buvo būtinas. Ruškytė taryboje pakeis iki šiol dirbusią buvusią ambasadorę prie Šventojo sosto Ireną Vaišvilaitę. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mes atkeliaujam jau paskutinę ryto laidos valandą, kurioje esam kartu, leidžiam gerai laiką, mėgaujamės muziką ir po truputėlį labiau šypsomės, nes atkeliaujam link pietų, kas reiškia, jog mes keliausim atsipūsti ir tuo pačiu, aišku, dar turėsim ir tą labai labai tokią smagią dienos dalį, kai lieka antra pusė ir mes galim mėgautis tuo laiku, kurį dar turim ketvirtadienyje, kurį dar turim atidirbti. O jau paskui mažojo savaitgalio vakaras.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Laikas reklamai.
1: Lojimas, leidžiamas, gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Pulsas. Gintarės top 3.
8: Na, dabar aišku pats laikas keliauti prie mano top 3-tuko ir mano tope šiandien 3 kūriniai, kuriais dalinuosi. Tai pirmasis jų čia Damiano David ir Zombie Lady. Merginos, garsinam radijo imtuvus.

0: reklama. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1984-aisiais gimė All the Murs, vienas ryškiausių X-Faktoriaus dalyvių. Jo pirmasis hitas Please Don't Let Me Go 2010-aisiais tapo numeris vienas Jungtinės karalystės topuose.

2000-aisiais Tom Jones tapo vyriausiu atlikėjų, pasiekusi Jungtinės karalystės albumų viršūnę su nauja kūryba. Albumas Reload, 15 duetų su žinomais atlikėjais ir hitas Sex Bomb, kuris dominavo daugelyje šalių.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Tai ir viskas, mėlėjai. Mums pats laikas atsisveikinti, palinkėti jums geros dienos, lengvų darbų, lengvo to ketvirtadienio, jeigu šiandien sunku. Aš vakar kažkaip pagalvojau, kad buvo tokia sunki diena, tiek daug reikalų. Šiandien jaučiuosi geriau, tai tikiuosi, kad čia tikrai savo magiją daro tas mažasis savaitgalis. Būkit laimingi, būkit išsišiepę, mėgaukitės oru, mėgaukitės tuo, ką turit šiandien nuveikti. Tegul kiekviena veikla šiandien tikrai jums kelia tik džiaugsmo, o mes susigirtėsim rytoj, pagaliau, penktadienyje, šiek tiek po septintos.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas partijos Nemuno Aušra būstinėje bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir narės Daivos Petkevičienės namuose bei kabinetuose. Teisėsauga tyria galimą sukčiavimą, kai politikai savo asmeninius automobilius nuomojo pačiai partijai už valstybės biudžeto lėšas, tačiau jais naudojosi patys. Nors oficialūs įtarimai kol kas niekam nepareikšti, Vyriausioji rinkimų komisija kovo mėnesį šiuos veiksmus jau įvertino kaip šiurkštų pažeidimą. Konstatuota, kad partija nepagrindė beveik 50 tūkstančių eurų išlaidų, todėl neteko 250 000 eurų siekiančios valstybės dotacijos. Turto valdymo grupės Invalda INVL bendrovė Rūdininkų karinio miestelio statyboms pritraukė 27 300 000 eurų investuotojų lėšų. Šią sumą projektų įgyvendinti skyrė daugiau nei 100 institucinių ir privačių investuotojų iš visų trijų Baltijos šalių. Šiuo metu bendrovė tęsia derybą su bankais dėl papildomo finansavimo, kurias tikimasi užbaigti iki birželio pabaigos. Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas vykdo įmonė Rūdina, vienijanti bendrovės Fegda ir Konres. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė palaiko siūlymą mažinti rinkimų kartelę, teigdama, kad dabartinis 5% slenkstis yra per didelis mažoms ir naujai besikuriančioms partijoms. Ministrės nuomonė patekimo į Seimą kartelę nuleidus iki 4% būtų suvienodinta praktika su savivaldos rinkimais bei užtikrintas didesnis politinis atstovavimas. Šiuo metu partijų sąrašai Seimą patenka surinkę ne mažiau kaip 5% balsų, o jungtiniai sąrašai 7%. Panašūs reikalavimai galioja ir Europos parlamento rinkimuose. Kaunas šiandien mini laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos 54-asias mirties metinės. Miesto sodelyje prie muzikinio teatro, kur įvyko tragiškas protestas, bei Romainių kapinėse bus padėtos atminimo puokštės. Vakare kauniečiai kviečiami į nemokamą koncertą. 1972-aisiais 19-metis Romas Kalanta, protestuodamas prieš sovietinį režimą, Kauno miesto sodelyje apsipylė benzinu ir pasiaukojo sušūkęs laisvę Lietuvai. Jo užrašų knygutėje palikta žinutė, kad dėl mirties kalta tik santvarka, tapo postumiu vieniems didžiausių antisovietinių neramumų visoje tuometinėje sąjungoje. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia negalinti vertinti Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimo į LRT tarybą deleguoti jos patarėją Ramutę Ruškytę. Klausimą dėl politikų pasitikėjimo pareigas ėjusio asmens paskyrimo ministrė pakomentavo pabrėždama, kad Ruškytė iš darbo Teisingumo ministerijoje pasitraukė tą pačią dieną, kai buvo atrinkta į naujas pareigas. Pagal LRT įstatymą tarybos nariais negali būti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl patarėjos pasitraukimas iš ministerijos buvo būtinas. Ruškytė taryboje pakeis iki šiol dirbusią buvusią ambasadorę prie Šventojo sosto Ireną Vaišvilaitę. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus diena 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos.

0: Tebūnie reklama.
1: Lojimas, leidžiamas, gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien, Pakruojo dvare.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
7: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
6: Tai prisijungsi prie atradimų.
8: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: keeps my telephone. Reklama. Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
1: Intero Gym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratas partijos Nemuno aušra būstinėje bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir narės Daivos Petkevičienės namuose bei kabinetuose. Teisėsauga tiria galimą sukčiavimą, kai politikai savo asmeninius automobilius nuomojo pačiai partijai už valstybės biudžeto lėšas, tačiau jais naudojosi patys. Nors oficialūs įtarimai kol kas niekam nepareikšti, vyriausioji rinkimų komisija kovo mėnesį šiuos veiksmus jau įvertino kaip šiurkštų pažeidimą. Konstatuota, kad partija nepagrindė beveik 50 tūkstančių eurų išlaidų, todėl neteko 250 000 eurų siekiančios valstybės dotacijos. Turto valdymo grupės Invalda INVL bendrovė Rūdininkų karinio miestelio statyboms pritraukė 27 milijonus 300 tūkstančių eurų investuotojų lėšų. Šią sumą projektų įgyvendinti skyrė daugiau nei 100 institucinių ir privačių investuotojų iš visų trijų Baltijos šalių. Šiuo metu bendrovė tęsia derybą su bankais dėl papildomo finansavimo, kurias tikimasi užbaigti iki birželio pabaigos. Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybas vykdo įmonė Rūdina, vienijanti bendrovės Fegda ir Konres. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė palaiko siūlymą mažinti rinkimų kartelę, teigdama, kad dabartinis 5% slenkstis yra per didelis mažoms ir naujai besikuriančioms partijoms. Ministrės nuomonė patekimo į Seimą kartelę nuleidus iki 4% būtų suvienodinta praktika su savivaldos rinkimais bei užtikrintas didesnis politinis atstovavimas. Šiuo metu partijų sąrašai Seimą patenka surinkę ne mažiau kaip 5% balsų, o jungtiniai sąrašai 7%. Panašūs reikalavimai galioja ir Europos parlamento rinkimuose. Kaunas šiandien mini laisvės simboliu tapusio Romo Kalantos 54-asias mirties metinės. Miesto sodelyje prie muzikinio teatro, kur įvyko tragiškas protestas, bei Romainių kapinėse bus padėtos atminimo puokštės. Vakare kauniečiai kviečiami į nemokamą koncertą. 1972-aisiais 19-metis Romas Kalanta, protestuodamas prieš sovietinį režimą, Kauno miesto sodelyje apsipylė benzinu ir pasiaukojo sušūkęs laisvę Lietuvai. Jo užrašų knygutėje palikta žinutė, kad dėl mirties kalta tik santvarka tapo postumiu vieniems didžiausių antisovietinių neramumų visoje tuometinėje sąjungoje. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia negalinti vertinti Lietuvos viskupų konferencijos sprendimo į LRT tarybą deleguoti jos patarėją Ramutę Ruškytę. Klausimą dėl politikų pasitikėjimo pareigas ėjusio asmens paskirimo ministrė pakomentavo pabrėždama, kad Ruškytė iš darbo Teisingumo ministerijoje pasitraukė tą pačią dieną, kai buvo atrinkta į naujas pareigas. Pagal LRT įstatymą tarybos nariais negali būti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, todėl patarėjos pasitraukimas iš ministerijos buvo būtinas. Ruškytė taryboje pakeis iki šiol dirbusią buvusią ambasadorę prie Šventojo sosto Ireną Vaišvilaitę. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūniją. Vėjas šią nakt silpnas, rytojaus dieną rytų pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus diena 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Pulsas.
1: Labas, sakau visiems, kurie klausosi Pulso. Eteryje Paulina ir kur buvęs, kur nebuvęs. Atėjo ketvirtadienis, o jau spėjo ir įpusėti. Tai šią popietę tikiuosi, kad leisime drauge. Pasirūpinsiu, kad netrūktų geros muzikos ir geros nuotaikos. Jau visai netrukus nersime į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Na, o ta gegužės 14-oji ypatinga, nes ko jau ko, bet gimtadienių turime tikrai labai daug. Tad jau pradedama laida pradedu nuo pirmojo. Tai Karina Krysko šiandien švenčia savo gimtadienį, tad prisiminkime 6-9 danguje laikus, kai merginos dar nesipyko, gyvenimas klostėsi draugiškai ir užsukusi į 6-9 danguje Spotify paskyrą. Pamačiau tokį netikėtą dalyką, kad klausomiausia daina šiuo metu nėra velniškas greitis ir neskrisim, ir negyvenu, ir ne devintam dangui, o daina 16 metų. 100 metų negirdėjau šito kūrinio, iš vis buvau užmiršus apie jo egzistavimą, tai tebūnie šiandien būtent jo prasideda laida.

0: Laikas reklamai.
1: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien, Pakruojo dvare.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
8: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
7: Tai prisijungsi prie atradimų.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: Kaip visat, šioje rubrikoje startuojame nuo gimtadienių, jeigu tik tokių turime, o šiandien jų turime labai daug. Taigi, pradėkime. Šiandien savo gimtadienį švenčia nuostabus atlikėjas Olly Murs. Nors 2009-aisiais jis liko antras X-Faktoriaus projekte, tai nesutrukdė jam pasiekti muzikinių aukštumų. Ir dabar metas pasiklausyti vieno iš jo hitų, tai bus Please Don't Let Me Go.

Balso eteryje nuskambėjo Olly Murs darbas Please Don't Let Me Go, kuris puikavosi pirmoje Didžiosios Britanijos topo pozicijoje, na, o šio kūrinio klausėmės, todėl, kad šis atlikėjas šiandien švenčia savo gimimo dieną ir švenčia ne tik jis, bet ir grupės All Saints narė Natalie Appleton, kuri su savo kolegėmis 2000-aisiais pristatė vieną didžiausių savo hitų dainą Pure Shores. Šis kūrinys tapo tikru fenomenu, užėmė pirmą vietą Jungtinėje karalystėje ir Airijoje, Australijoje bei Prancūzijoje užtikrintai laikėsi geriausių dainų penketuke. Tad metas šio kūrinį ir pasiklausyti.

Teams darbą Pure Shores. Šiandien šios grupės narė Natalie Appleton švenčia savo gimimo dieną lygiai taip pat, kaip ir amerikiečių atlikėja Šanys, kurią mes geriausiai žinome dėl jos hito I Love Your Smile. Tad dabar eteryje čia šis kūrinys.

0: Girdėjote Šamys darbą I Love Your Smile, kuris buvo numeris 2 Amerikoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šio kūrinio klausėmės, nes Šamys šiandien švenčia savo gimimo dieną. Taip pat ir grupės All Saints narė Natalie Appleton. Ir atlikėjas Olly Murs. Tai iš tiesų gegužės 14 diena ypatinga, bet tai dar ne visi svarbus įvykiai muzikos istorijoje. Pratęsime kiek vėliau laidoje.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina. You can walk my

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radio stotis. Pulsas.
6: Kol mes jau baigėme apsiprasti su išaugusiomis kūro kainomis, tai atrodo jau tokia kasdienybė. Karas artimuosiuose rytuose veikia ne tik mus. Štai Japonijos įmonė Colby, kuri gamina bulvių traškučius, skelbia, kad keičia savo produkcijos spalvą būtent dėl šio karo. Kadangi sutriko žaliavų tiekimo grandinės, trūksta spausdinimo dažų, tad ryškės raudonas, geltonas pakuotės keis pilkos pakuotės. Tai čia toks, sakyčiau, labai vaizdingas nutikimas, kaipgi karas keičia mūsų pasaulį iš tokio ryškaus gražaus į pilką nespalvotą, nors viso labo kalbame apie bulvių traškučių pakuotės. Bet karas veikia mus visus ir panašu, kad pasauliui einant iš proto, nors ir maži akcentai, jie mums rodo, kad pasaulis keičiasi.
7: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Pats metas pasitikrinti savo muzikines žinias, nes čia eteryje rubrika Atspėk metus. Ir šiandien spėliosime, kuriais gi metais galėjo pasirodyti Snap hitas The Power. Puikavęsis pirmose topų pozicijose Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Ispanijoje ir pasiekęs antrą poziciją Billboard Hot 100.

0: Atspėk metus.
1: Taigi, atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais gi metais galėjo pasirodyti snap hitas The Power. Ir tai yra labai gražus laikas. 1990-ieji.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Artėjantį savaitgalį Panevėžio centre vyks Abramaičio triatlono taurės varžybos bei Lietuvos baseino triatlono čempionatas. Todėl bus ribojamas eismas ir keisis viešojo transporto maršrutai. Eismo ribojimai prasidės gegužės 16 dieną šeštadienį nuo 14 valandos, uždarant Elektros gatvę. Sekmadienį gegužės 17 nuo 6 iki 19 valandos automobiliai negalės važiuoti Elektros vasario 16 Urbšio Respublikos Jakšto gatvėmis. Taikos alėja bei dalimis Mėlynės gatvės. Dėl numatytų ribojimų keisės 4, 6, 6A ir 16 maršruto autobusų trasos. Jie bus nukreipiami Basanavičiaus, Marijonų, Pušaloto ar Nemuno gatvėmis. Išsami informacija apie laikinus tvarkaraščius skelbiama svetainėje pktransportas.lt ir panevėžio autobusai.lt. Šį šeštadienį gegužės 16 dieną Panevėžys kviečia į jubiliejinę 20-ąją gatvės muzikos dieną. Miesto centre skambės gyva muzika, o įvairiose erdvėse pasirodys tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muzikos mėgėjai bei kūrėjai. Šiemet šventėje užsiregistravo apie 30 grupių ir atlikėjų, o registracija svetainėje gmd.lt vis dar vyksta. Muzikiniai pasirodymai užpildys Ukmergės, Kranto Respublikos vasario 16-osios gatves, Laisvės aikštę bei Senvagės salą. Atlikėjų sąrašą ir tikslias pasirodymų vietas galima rasti Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt. Panevėžio miesto savivaldybė plečia visos dienos mokyklos projektą. Integruotas ugdymo modelis pradedamas taikyti ir darželiuose. Šiuo metu trijose įstaigose Voveraitė, Pasaka ir Vyturėlis prieš mokyklinis ugdymas jau jungiamas su sporto, robotikos, baleto bei steam veiklomis. Nuo šio rudens paslaugų spektras dar labiau plėsis. Darželyje Voveraitė planuojama atidaryti šeštadieninę mokyklėlę bei ankstyvojo ugdymo grupės vaikams iki 1 metų. Ateityje integruota visos dienos modelį planuojama diegti ir darželiuose Rūta bei Jūratė. Plėtojant projektą, savivaldybė taip pat numato atnaujinti ugdymo erdves, įrengti lauko klases bei modernizuoti įrangą, kad ugdymo aplinka atitiktų šiuolaikinius poreikius. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas šiąnakt silpnas, rytojaus dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 4-9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Paulina.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Jau šį vakarą Eurovizijos gerbėjai stebės antrąjį atrankų konkursą, kuris, aišku, mums yra mažiau aktualus, mūsų atstovas jau yra finale. Prabėgus pirmąjį atrankai, vėliau pasižiūrėjau, kaipgi atrodė tas mūsų pasirodymas ir aš kažkaip nepakeičiau nuomonės, ji liko tokia pati ir čia su draugė diskutavom, jinai sako, kad na, Eurovizijai reikia pasirodymo, įspūdingo pasirodymo ir mes tai turime. Na, aš sakau, kad visgi aš manyčiau, kad Eurovizija yra dainų konkursas ir norisi dainos, kurią gerą klausyti, norisi klausyti, groti per radiją ir tiesiog kankinti tą dainą non-stopu. Tai aš tokio jausmo apie mūsų šių metų atstovą neturiu. Jeigu Eurovizija yra tos pompastikos pasirodymo konkursas, galbūt ir esame teisingame kelyje. Na, bet aišku, tai yra tik mano nuomonė. Aš iki šiol su malonumu klausausi mūsų atrankoje antrą poziciją užėmusios grupės Shower ir man ji eteryje skamba puikiai. Tai čia jų darbas Contact.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateiki šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
4: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: O, labas. Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
1: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
7: Tai prisijungsiu prie atradimų.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Pamenu, ne per seniausiai Pulso eteryje pasakojau apie, man rodos, Olandijos muziejuje nutikusį incidentą, kai buvo pavogtas auksinis šalmas, Rumunijos relikvija. Vėliau meno detektyvams pavyko šį šalmą atgauti. Tai dabar toks kažkoks keistas laikmetis. Šiaurės Čekijos bažnyčioje buvo pavogta Čekų šventosios Zdislavos Lemberketės kaukolė, taip padarant neapskaičiuojamą istorinę žalą. Zdislava yra kilmingo įgarsėjusi savo gailestingumu ir labdara. 95-aisiais popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė šventąją. Na, o vagystė įvyko po 18 valandos vietos laiku, taip nurodė policija, ir išplatino prastos kokybės vaizdo įrašą, kuriame galima matyti juodai apsirengusi asmenį, kuris išdaužė relikvijorių ir pasiėmė kaukolę. Kaukolės vertė šiuo metu yra tiriama. Ji buvo garbinimo objektas piligrimams keliaujantiems į Jablonę, kur Zdislava gyveno ir dirbo daugiau nei prieš 750 metų. Prahos arkivyskupas sako, negalintis patikėti tuo, kas įvyko, ir sako, jog visų pirma, šios kaukolės vertė yra istorinė, o žala neišmatuojama. Tai galbūt kaip istorija sėkmingai baigėsi Olandijoje, kai tas auksinis šalmas buvo atrastas. Tai gal ir šiuo atveju viskas klostysis gerai, tiesa, vagies motyvas, ko gero, buvo kiek kitoks.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinė nuolaidų banga. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vaikų žaidimo erdvės sraigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3. Pats laikas pasiklausyti trijų muzikinių kūrinių iš jūsų širdelių top trejetuko. Labai gražiai čia šiandien viskas dėliojasi, pradedam nuo Sugababes darbo Overload.

pulsą eteryje ką tik nuskambėjo Sugar Babes darbas Overload. Jį apdovanojote širdelėmis internetinėje svetainėje pulsas.lt. Na, antrasis kūrinys, ko gero, vienas sunkiausiai tariamų, tiek grupės pavadinimo prasme, tiek dainos pavadinimo prasme, netgi ne per seniausiai ir Reelsą mačiau būtent apie šią grupę, šią dainą. Žodžiu, kad ko gero buvo sugalvota tai, kas tiesiog šovė į galvą. Vat tą akimirką. Ir aš kalbu apie Chumbawamba, Tap Thumping.

Keliavom ir atkeliavom iki paskutinio kūrinio širdelių top trietuke. Labai geras jūsų pasirinkimas, tai Infernal, From Paris to Berlin.

0: Štai tokie trys kūriniai šiandien skambėjo jūsų širdelių top trejetuke. Infernal from Paris to Berlin. Nuskambėjo čia visai ką tik. Taip pat klausėmės Chumbawamba, Top Thumping ir Sugar Babes darbo Overload. Sveikinu su puikiu muzikiniu skoniu. Širdelių top trejetukas visada maloniai nustebina, leidžia atrasti vieną kitą primirštą kūrinį. Tad jeigu norite, kad jūsų mylima daina nukeliautų į tą širdelių top trejetuką, klausydamiesi pulso, nepamirškit, kad galite reaguoti į dainas. Jeigu eteryje skamba jūsų mylima daina, keliaujate pulsas.lt, spustelit širdelę ir ta mylima daina būtinai nukeliaus į širdelių top trejetuką.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
0: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso didžėjui Alak, kuris pagal prestižinį DJ Max sąrašą šiuo metu užima ketvirtąją vietą. Šiek tiek stebina, nes rodos, kad galėčiau išvardinti ir daugiau ryškių didžėjų, bet statistika yra statistika. Na ir Alak šį kartą suvienyje jėgas su Stillwell ir pristato darbą Flavor, kurio mes ir pasiklausysime.

0: pulso eteryje ką tik nuskambėjo muzikinė premjera iš pasaulio didžėjaus Alok ir Still Wow bendras darbas Flavor. Na, o Alok DJ Mag sąraše užima net ketvirtą poziciją, o jo kūryba Spotify platformoje jau yra perkopusi 5 milijardų perklausų ribą.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Mažiau kalbų, daugiau

0: pulsas.
1: Nenumaldomai artėjant vasarai, kiekvieną dieną kviesiu jūs paskaičiuoti, kiek dienų lieka iki vasaros ir pasiklausyti puikių vasaros hitų. Taigi šiandien skelbiu, iki vasaros lieka 17 dienų. Mes kelsimės į 2010 metų vasarą, kuomet topuose karaliavo Katy Perry kartu su Snoop Dogg, California Girls. Tai buvo trečiasis singlas iš jos albumo Teenage Dream. Kaip pati Katy Perry pasakojo apie šį kūrinį, California Girls buvo tarsi atsakas į dainą Empire State of Mind, kur Jay-Z ir Alicia Keys gyrė savo gimtąjį Niujorką. Tai štai Katy Perry ir Snoop Dogg'as nusprendė parašyti kūrinį dedikuotą Kalifornijos valstijai, kurioje jie abu užaugo. Tai šis kūrinys tapo tikru vasaros hitu, Billboard Hot 100 viršūnėje išbuvo net 6 savaites.

0: Реклама.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Lojimas leidžiamas gera nuotaika privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
7: Radijo stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: Dar kartelį šiandien nerame į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir čia dar vienas gimtadienis iš tos gausybės šios dienos gimtadienių. Taigi šiandien švenčia airių merginų grupės Bewitched narė Sinead O'Carroll. Ir šis kolektyvas įsirašė į muzikos istoriją tuo, jog 4 pirmieji singlai įskaitant C'est la vie pasiekė pirmą Didžiosios Britanijos topo poziciją. Taigi, eteryje mano jau minėtas darbas Elevi.

eteryje baigė skambėti Bewitched darbas C'est la vie. Šiandien šios grupės narė Sinead O'Carroll švenčia savo gimimo dieną. Na ir ties čia gimtadienius baigiam, bet keliaujam toliau muzikos istorijoje. 2005 gegužės 14 dieną 50 Cent nepasisekė. Teisėjas Masačusetse jam nurodė lankyti pykčio valdymo kursus ir atsisakyti visų svaigalų, kad išvengtų kalėjimo. Tai gal galim sakyti, kad visgi jam pasisekė tą dieną, nes buvo duotas šansas pasitaisyti. Tokios bausmės reperis sulaukė po

2000-aisiais gegužės 14 dieną. Tądien Tom Jones įrodė, kad amžius muzikai nekliūtis, su albumu Reload jis tapo vyriausiu atlikėju, kurio nauja kūryba pasiekė pirmą vietą Britanijos albumų tope. Šiame albume skambėjo net 15 duetų su tokiamis žvaigždėmis kaip Robbie Williamsas ar Stereophonics, o hitas Sex Bomb užėmė aukščiausią vietą daugybėje šalių.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Pulsas.
5: Manau, kad gyvename tokiais laikais, kai esam labai linkę į nostalgiją, grupės grįžta, renka arenas, jūs tik ateikite, jūs tik prisiminkite senus laikus. Taigi, grupė Castaneda sugrįžta, na, yra rašoma pranešime žiniasklaidai, kad vienam vakarui, lapkričio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje, Lukas Pačkauskas ir Donatas Baumila surengs pasirodymą ir kvies visus prisiminti tuos senus gerus laikus. 2002 metais susiformavo ši grupė. Tiesa, iš pradžių duetą sudarė Lukas ir Kipišas, kuris yra jau šviesios atminties atlikėjas ir tikrai daug puikių kūrinių buvo įrašyta būtent su Kipišu. Įdomu, kaip čia bus, ar koncerte bus galima girdėti būtent tuos kūrinius, nes iš tiesų Kipišo vokalas buvo labai unikalus, labai išskirtinis. Galbūt kartais vairą perims Donatas Baumila tose garsiuosiuose kūriniuose, tokiuose kaip pavyzdžiui Sombrero. Tai gal jo ir pasiklausykim.

0: Pulso eteryje čia ką tik nuskambėjo Castanedos darbas Sombrero. Grupė skelbė, jog vienam vakarui sugrįžta į sceną lapkričio 14 dieną pasirodys Žalgirio arenoje su savo senais hitais, senais kūriniais. Čia net ir rašoma iš tiesų, kad tai buvo viena sėkmingiausių vakarėlių grupių, nes taip jų muzika yra skirta vakarėliams, o jeigu taip taikliau pasakyti, tai manau baliams.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

Artinasi 16 valanda, ketvirtadienio darbai eina į pabaigą, puikios žinios, nes mes jau vis arčiau ir arčiau savaitgalio, su tuo jūs ir sveikinu. Ir groju čia labai gražu Addis Black Widow darbą Goes Around, Comes Around.

0: Seimo narys ir buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiandien atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Tai vyko po to, kai parlamentas panaikino politiko teisinę neliečiamybę, leidžiant teisėjai saugai pareikšti jam įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Iki teisminio tyrimo duomenimis Paluckas už žmoną per 14 metų galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų, kurio negali pagrįsti teisėtomis pajamomis. Nuo Liepos mėnesio buitiniams vartotojams brangs gamtinės dujos ir elektra. Valstybės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius pranešė, kad dujų kaina vidutiniškai didės 4 centais už kubinį metrą, o visuomeninė elektros kaina augs 2 centais už kilovatvalandę. Pagal preliminarius skaičiavimus, maistui gaminti naudojamų dujų kubas brangs nuo 89 iki 93 centų, o šildymui nuo 65 iki 69 centų. Abonentinis mokestis gyventojams nesikeis, tuo tarpu populiariausias vienos laiko zonos elektros tarifas visuomeniniame tiekime turėtų kilti iki 24 centų už kilovatvalandę. Klaipėdos prokurorai teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 23 metų vyras kaltinamas plataus masto sukčiavimu internete. Šių metų vasarį pagal Europos arešto orderį Lietuvai perduotas įtariamasis ilgą laiką slapstėsi užsienyje. Tyrimo duomenimis kaltinamasis kartu su bendrininkais socialiniuose tinkluose skelbdavo melagingą informaciją apie parduodamas automobilių dalis, buitinę techniką ar įrankius, bei siūlydavo abejotinas paslaugas, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo įsigijimą su paprastinta tvarka. Nukentėjusieji į svetimas sąskaitas pervesdavo nuo 10 iki 800 eurų, tačiau prekių ar paslaugų negaudavo. Ši byla yra dalis didesnio tyrimo apimančio daugiau nei 200 nusikalstamų veikų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad šiandien atliktos kratos Nemuno aušros būstinėje bei pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį nenulems sprendimo dėl tolesnio darbo koalicijoje. Pasak Sinkevičiaus, partija artimiausiu metu priims kompleksinį politinį vertinimą, kurio dalimi taps ir šie teisėsaugos procesiniai veiksmai. Atliekant tyrimą dėl galimo sukčiavimo nuomojant automobilius už partijos lėšas, pareigūnai iš Žemaitaičio paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigė viešumoje pasirodžiusią informaciją, esą jis neteisėtai užėmė valstybinę žemę šalia savo namų Vilniaus rajone. Ministras šiandien pareiškė, kad visa jo valdoma žemė yra privati, o specialiųjų tyrimų tarnyba jau pateikė visus pirkimo sandorius pagrindžiančius dokumentus. STT duomenis pradėjo tikslinti po visuomenininko Karolio Žukausko pranešimo. Jame teigiama, kad ministras ne tik galimai naudojasi valstybiniu mišku, bet ir būsta iš partijos kolegos Roberto Puchovičiaus valdomos įmonės įsigijo 3 kartus pigiau nei rinkos kaina. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad Lietuva jaučia Jungtinių valstijų spaudimą atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. BNS šaltinių teigimu ministras įvardijo, kad Amerika aktyviai domisi galimybėmis gabenti trąšas per regiono valstybės, o Lietuva laikoma patraukliausių maršrutų iki Baltijos jūros. Nors JAV savo sankcijas įmonei Belaruskalį atšaukė po to, kai Minsko režimas paleido dalį politinių kalinių, Lietuva tranzito netnaujina nuo 2022. Pasak ministro, šis santykių šiltėjimas tarp JAV ir Baltarusijos leidžia Minskui didinti spaudimą mūsų šaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda nemato galimybės kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kol Maskva aiškiai nepademonstruos noro užbaigti karą Ukrainoje. Bendroje spaudos konferencijoje su Lietuvoje viešinčiu Suomijos prezidentu šalies vadovas pabrėžė, kad derybos įmanomos tik Rusijai nutraukus karo veiksmus ir siekiant paliaubų. Tuo tarpu Suomijos lyderis užsiminė, kad Europos vadovams gali tekti leistis į nepatogius, tačiau tiesioginius pokalbius su Maskva, siekiant užbaigti kelerius metus trunkantį karą. Visgi buvo vadovai sutarė, kad diskusijos galėtų prasidėti tik tada, kai Ukraina bus stiprioje pozicijoje, o bendra NATO šalių gynybos siena bus pakankamai tvirta, kad agresorius nedrįstų testuoti alijanso kolektyvinės gynybos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 laipsniai šilumos.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Savo 50-metį šiais metais atšventęs Linas Adomaitis skelbia apie gruodžio 5 dieną įvyksiantį koncertą Kauno Žalgirio arenoje ir jis sako, kad tai mano sena ir slapta svajonė, kuri kaip dovana 50-mečio proga atskriejo man tiesiai į glėbį. Esu be galo laimingas, nes mano muzikinėje karjeroje tai Everestas. O kodėlgi jis būtent taip įvardina šį koncertą? Todėl, kad jis pasirodė su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Ne kartą teko skaityti, jog taip, tai yra Lino Adomaičio svajonė. Ir štai jis šio gražaus jubilėjaus proga įsipildys gruodžio 5-ąją. Na, o dabar eteryje vandenynai.

0: Reklama.
1: Lojimas leidžiamas gera nuotaika privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
5: O, labas, aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
6: Vaikų dienos stovykla Jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsiu prie atradimų.
7: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
8: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
9: Nekantrauju jums pristatyti muzikinį premjerą iš Lietuvos. Kristijonas Ribaitis pristato naują darbą Krenta. Jis neseniai išleido savo ketvirtąjį albumą Riba, su koncertais išmaišė nemažą dalį Lietuvos ir štai pristato naują darbą. Ir be viso to dar ir anonsuoja, kad laukia trumpo metražis albumas pavadinimu Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Tai jis iš tiesų pasirodys jau labai greitai, gegužės 17 dieną, ir Kristijonas apie albumą sako. Šiame projekte dainos gyvena kažkur tarp nūdienos ir nostalgijos, grožio ir šiurkštumo, šokių ir trapumo. Kai padugnės raitosi padangėse, kol saulė po truputį krenta, kiekvienam norisi išgirsti šiuos žodžius. Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Na va taip, giliai, tikrai labai giliai. Tai kviečiu pasiklausyti Kristijono Ribaičio naujo darbo Krenta.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda David Guetta darbas Love Don't Let Me Go. Pasirodęs 2002-aisiais ir tapęs tuo pirmuoju ryškiu blyksniu Guettos karjeroje, kūrinyje galime girdėti amerikiečio Chris Willis vokalą. Jis buvęs gospel choristas, tačiau galime sakyti, kad kūrinyje susipina pop vokalas ir house muzika. 5 pasaulio šalyse kūrinys pateko į top 10.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Na ką, mėly klausytojai, štai ir įveikiam ketvirtadienio darbus, labai smagus momentas, nes jau rytoj pasitiksim savaitgalį ir penktadienį darbai jau einasi daug lengviau, tai tikiuosi ryt susitinkam, gerai praleidžiam laiką ir drauge pasitinkam penktadienio vakarą. Na, o dabar gero poilsio, gero laiko ir iki rytojaus.

0: Seimo narys ir buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiandien atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Tai vyko po to, kai parlamentas panaikino politiko teisinę neliečiamybę, leidžiant teisėsaugai pareikšti jam įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Iki teisminio tyrimo duomenimis Paluckas su žmona per 14 metų galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų, kurio negali pagrįsti teisėtomis pajamomis. Nuo Liepos mėnesio buitiniams vartotojams brangs gamtinės dujos ir elektra. Valstybės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius pranešė, kad dujų kaina vidutiniškai didės 4 centais už kubinį metrą, o visuomeninė elektros kaina augs 2 centais už kilovatvalandę. Pagal preliminarius skaičiavimus, maistui gaminti naudojamų dujų kubas brangs nuo 89 iki 93 centų, o šildymui nuo 65 iki 69 centų. Abonentinis mokestis gyventojams nesikeis, tuo tarpu populiariausias vienos laiko zonos elektros tarifas visuomeniniame tiekime turėtų kilti iki 24 centų už kilovatvalandę. Klaipėdos prokurorai teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 23 metų vyras kaltinamas plataus masto sukčiavimu internete. Šiuo metu vasarį pagal Europos arešto orderį Lietuvai perduotas įtariamasis ilgą laiką slapstėsi užsienyje. Tyrimo duomenimis kaltinamasis kartu su bendrininkais socialiniuose tinkluose skelbdavo melagingą informaciją apie parduodamas automobilių dalis, buitinę techniką ar įrankius, bei siūlydavo abejotinas paslaugas, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo įsigijimą su paprastinta tvarka. Nukentėjusieji į svetimas sąskaitas pervesdavo nuo 10 iki 800 eurų, tačiau prekių ar paslaugų negaudavo. Ši byla yra dalis didesnio tyrimo apimančio daugiau nei 200 nusikalstamų veikų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad šiandien atliktos kratos Nemuno aušros būstinėje bei pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį nenulems sprendimo dėl tolesnio darbo koalicijoje. Pasak Sinkevičiaus, partija artimiausiu metu priims kompleksinį politinį vertinimą, kurio dalimi taps ir šie teisėsaugos procesiniai veiksmai. Atliekant tyrimą dėl galimo sukčiavimo nuomojant automobilius už partijos lėšas, pareigūnai iš Žemaitaičio paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigė viešumoje pasirodžiusią informaciją, esą jis neteisėtai užėmė valstybinę žemę šalia savo namų Vilniaus rajone. Ministras šiandien pareiškė, kad visa jo valdoma žemė yra privati, o specialiųjų tyrimų tarnyba jau pateikė visus pirkimo sandorius pagrindžiančius dokumentus. STT duomenis pradėjo tikslinti po visuomenininko Karolio Žukausko pranešimo. Jame teigiama, kad ministras ne tik galimai naudojasi valstybiniu mišku, bet ir būsta iš partijos kolegos Roberto Puchovičiaus valdomos įmonės įsigijo 3 kartus pigiau nei rinkos kaina. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad Lietuva jaučia Jungtinių valstijų spaudimą atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. BNS šaltinių teigimu ministras įvardijo, kad Amerika aktyviai domisi galimybėmis gabenti trąšas per regiono valstybes, o Lietuva laikoma patraukliausių maršrutų iki Baltijos jūros. Nors JAV savo sankcijas įmonei Belaruskalį atšaukė po to, kai Minsko režimas paleido dalį politinių kalinių, Lietuva tranzito neatnaujina nuo 2022. Pasak ministro, šis santykių šiltėjimas tarp JAV ir Baltarusijos leidžia Minskui didinti spaudimą mūsų šaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda nemato galimybės kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kol Maskva aiškiai nepademonstruos noro užbaigti karą Ukrainoje. Bendroje spaudos konferencijoje su Lietuvoje viešinčiu Suomijos prezidentu šalies vadovas pabrėžė, kad derybos įmanomos tik Rusijai nutraukus karo veiksmus ir siekiant paliaubų. Tuo tarpu Suomijos lyderis užsiminė, kad Europos vadovams gali tekti leistis į nepatogius, tačiau tiesioginius pokalbius su Maskva, siekiant užbaigti kelerius metus trunkantį karą. Visgi buvo vadovai sutarė, kad diskusijos galėtų prasidėti tik tada, kai Ukraina bus stiprioje pozicijoje, o bendra NATO šalių gynybos siena bus pakankamai tvirta, kad agresorius nedrįstų testuoti alijanso kolektyvinės gynybos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 laipsniai šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Panevėžio apskirties Gabrielės Petkičaitės Bitės viešoji biblioteka jau 10-ąjį kartą apdovanos geriausius Panevėžio regiono bibliotekininkus. Vertinimo komisija išrinko šiemečius nominacijos Ad Astra laureatus, tad apie tai ir kalbėsime su Egle Vaitkevičiūtė, bibliotekos projektų valdymo specialiste. Labas, Egle.
3: Labas, Agnė.
2: Tai pirmiausia, galbūt apie kasdienybę, kaip šiandien atrodo bibliotekininko darbas regione ir kodėl jisai toks svarbus bendruomeniai ir Lietuvai.
3: Bibliotekininkas ypatingai regione atlieka iš tikrųjų labai svarbų vaidmenį, atlieka daug funkcijų ir pati dirbu regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriuje ir matau jų darbą ir veiklas gana iš arti. Visai neseniai dar lankėmės ir Gustonių bibliotekoje, tai tokį gal kaip naujausią pavyzdį norisi paminėti, kadangi kaimiškose gyvenvietėse, miesteliuose mažėja kultūros, švietimo netgi įstaigų ir laisvalaikio leidimo vietų, nebent aišku, jeigu yra dar stiprios bendruomenės, tai tos bibliotekos tampa tokiais daugiafunkciais centrais, netgi yra toks pavadinimas kaip universalus daugiafunkcijas centras, tai vat mano minima Gustonių biblioteka, būtent ir yra UDC. Ir iš tikrųjų ten bibliotekininkas tampa toks, daugiausia moteris dirba, tai sakysiu, kaip bendruomenės mama. Pas tą mamą ateina gyventojai ir vaikai, ir paaugliai, ir saugusiai, seniorai. Ir realybė yra tokia, kad jie ten netgi ateina elementarių socialinių įgūdžių mokytis netgi. Taip pat ir leisti laiką. Tiesiog būna net ir žiūri televizorių, ar užsiima kažkokiais žaidimais, rankdarbiais, kažkokias parodas susiorganizuoja, taip pat ir konsultuojasi įvairiais klausimais, nes turbūt biblioteka, ypač vat, regione, kaip minė, yra toks kaip ir vienintelis traukos centras, ir tu čia gali atėjęs gauti ir visą informaciją, ir konsultacijas, taip pat ir mokymus, kompiuterinio raštingumo, dabar ypač svarbi tema yra kritinis mąstymas, dezinformacija, tai visas tas paslaugas nuo iki, nuo mažiausio iki senioro teikia biblioteka.
2: Ad Astra, apdovanojimų ištakos, iš kur kilo ši iniciatyva ir pavadinimo pasirinkimo motyvai, prasmė, kokias vertybės ji neša šiandien?
3: Ad Astra nominacijos pavadinimas kilo iš Gabrielės Petkevičaitės Bitės romano tuo pačiu pavadinimu, kuriame akcentuojamos pagrindinės vertybės, tai tarnystė bendruomenį, kilnumas, pagalba kitam, pati Bitė buvo filantropė, visuomenininkė ir tų apdovanojimų skirtų pagerbti labiausiai nusipelniusius, iškiliausius, labiausiai tarnaujančius savo bendruomenį bibliotekininkus būtent ir kilo iš to romano pavadinimo, iš žvaigždės. Tai ir simbolizuoja pamatinės tokias vertybės, kaip ir bibliotekininko darbas yra apie tarnystę žmogui, paslaugų kūrimą, atsidavimą. Tai iš tikrųjų vertybinis tas pagrindas. Pirmą kartą apdovanojimai buvo organizuoti 2017 metais ir mūsų skyrius, kaip regiono skyrius, kaip koordinuoja visada, organizuoja tuos apdovanojimus. Na ir šiemet taip turėsime juos jubiliejinius 10-uosius.
2: O tai jeigu į šiandieną žiūrint, ar ne, šių metų Ad Astra, kuo kitokia, ypatinga, jau paminėjai, kad bus jubiliejiniai, bet gal yra dar kažkokių naujienų?
3: Yra naujienų. Ad Astra šiemet jubiliejinė ir turėjome tokią užmačią tikslą padaryti šią šventę tokį iškilmingesnę. Buvome užsibrėžę tokį maksimalų planą išeiti iš bibliotekos erdvių, padaryti išties iškilmingą šventę. Po to papasakos inicijavome ir paramos kompaniją su šituo prioritetu. Bet iš esmės tai šiemet taip yra jubiliejinė ir Turėjome tikslą ir jį pasiekėme, džiaugiuosi. Pirmą kartą įsteigti bibliotekininkams ir piniginį prizą apdovanojimą. Visada būdavo rodalito medalis, skulptoriaus Pajuodžio toks adastro ženklas įteikiamas trims nominantams. O šiemet jie gaus ir piniginį prizą. Šiek tiek atskleidžiu kortas. Tai šiemet turėsim ir rėmėjų. Ieškojame iš vietos verslų, kas norėtų ir galėtų prisidėti, tapti mecenatais. Ir radome. Tai metalistas LT. Tai nėra vien tik įmonės, už jų aišku yra žmonės. Tai metalisto direktorius Mantas Gudas, su kuriuo jau biblioteka turėjo prasmingą iniciatyvą. Čia toks kaip ir partnerystės pavyzdys, kaip asmeninis Manto polėkis, pomėgis filosofui Šliogeriui, jo atminimui. Tai kartu su bibliotekos specialistais buvo atidaryta ir Šliogerio interneto svetainė, ir bibliotekininkai taip pat dalyvavo ir atminimo skvero atidarime.
2: Tai po akimirkos pakalbėsime apie šių metų laureates. Dabar skelbkime trumpą pertraukėlę ir grįšime po reklamos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateiki šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
5: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
6: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką veiksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje, Panevėžio kultūros centre. Vietos skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
8: Tai prisijungsi prie atradimų.
9: Radijo stotis Pulsas.
10: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
11: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnė, Eglė Vaitkevičiūtė, bibliotekos projektų valdymo specialistė ir kalbame mes apie Adastrą. Tai žinoma, svarbiausia yra žmonės. Tai kasgi šiemet tapo laureatais ir už ką bus apdovanoti laureatai? Gal gali trumpai ar papasakoti, galbūt perskaityti, nes turbūt sudėtinga viską įsiminti kiekvieną žmogaus nuopelnus, tai klausome.
12: Nevalia suklysti. Tai šiemet trys laureatės išrinktos, buvo nominuotos, kandidatūras siūlė regiono bibliotekų atstovai. Tai taip, trys laureatės, tai būtų pirmoji Edita Jareckaitė iš Pasvalio, Marius Katiliškė viešosios bibliotekos. Ji gavo apdovanojimą už projektinę veiklą, inovacijas, naujų paslaugų kūrimą ir bibliotekos plėtrą. Sekanti laureatė kategorijoje Elena Baronienė iš Rokiškio rajono Panemunio filialo už bendruomenės telkimą, skaitimo skatinimo veiklas ir bibliotekos stiprinimą kaip gyvos erdvės. Ir Eglė Diečenko iš Kavarsko pagrindinės mokyklos daugiafunkcijo centro, kaip priminėjau, už darbos mokyklos bendruomenės skaitimo skatinimą ir edukacinės veiklas. Tai visas trys laureatės yra skirtingos, bet jas visas vienyje bendras vardiklis toks, tai nuopelnai regiono bendruomenėms.
11: Bibliotekos kolegos visiškai neseniai lankėsi Danijoje ir kaip ten atrodo bibliotekų veikla platesniame Europos kontekste ir ar partnerystė yra kaip norma?
12: Iš tikrųjų labai šviežios tos žinios. Kolegos grįžo ir pirmadienį tik pasidalino žiniomis, kaip veikia Danijos bibliotekos, lankėsi bent keliose. Tai Danija vis tiek yra arčių Skandinavijos. Tai iš tikrųjų ten bibliotekos pakeitė veiklos pobūdį, gal net galima sakyti. Yra didžiulės erdvės, galiu kaip vieną pavyzdį paminėti, tiesiog 28 tūkstančių kvadratinių metrų patalpų. Ir bibliotekininkai veikia partnerysčių pagrindu. Tai ten yra laikoma, kad jeigu to bibliotekininko etatas negeneruoja kažkokių naujų partnerysčių, nepritraukia iš išorės verslo ar bendruomenės kažkokių iniciatyvų, kurie patys bibliotekoje kažką vat organizuoja, ar tai būtų renginiai, koncertai, kažkokios veiklos, susitikimai. Na, tai yra laikoma, kad tas etatas net ir nereikalingas yra. O pas mus Lietuvoje yra priešingai. Bibliotekinė

0: mes jau šiek tiek perimame tokių pavienių gal veikimo tų modelių ir kažkokias pavienės iniciatyvas tikrai organizuojame, nemažai ir savanorių traukiame, ir jaunimo, ir seniorų. Bet aš galvoju, kad galbūt mes esame per daug užimti, tie darbingo amžių žmonės, gal skandinavai sakytume, geriau gyvena ir gali sau leisti labiau taip laisviau kažkaip gyventi ir savanoriauti, užsimti tą tokią širdžiai malonę veiklą, kūrybą, kultūrinėmis visokiamis veiklomis. Bet iš tikrųjų vis tiek smagu matyti, kad yra tų pavienių iniciatyvų, tiek ir su verslu, pati esu ne tai, kad tiesiogiai atsakinga, bet tas kontaktinis asmuo, kuris lankosi ir verslo pusryčiuose, su bendruomenėmis daugiau gal bendrauja, su išorė, išeina į tuos tokius tarpsektorinius bendradarbiavimus. Tai iš tikrųjų labai galima sukurti gerų prasmingų iniciatyvų ir tą verslą įtraukiant ir žmonės. Bet Skandinavijoje tai yra tiesiog jau kaip veikimo modelis pas mus kažkaip dalinai tik.
1: Mes einame link to.
0: Turbūt gal. Turime savo kažkokį unikalumą, vis tiek mus daugiau reglamentuojamės, daugiau taisyklių įvairių laikomės, aprašų, tai mažiau gal tos laisvės, bet tiesiog įdomu gal pasidalinti šviežiamis tomis žinomis.
1: Ir čia natūraliai prieiname prie mecenatystės temos. Kas tai yra šiandien, kodėl jinai yra tokia svarbi kultūros laukui?
0: Na, mecenatas apibrėžiamas kaip žmogus arba organizacija, kuris tiesiogiai prisideda prie kultūros, meno, švietimo, paramos, bendruomenės stiprinimo. Tai šiaip iš esmės mecenatų yra bet kas, kuris prisideda bent kažkiek ir jau yra valstybės lygmeniu, yra skirstama, ten būna savivaldybės mecenatas, bendruomenės ir jau nacionaliniu mastu pripažįstamas mecenatas jau jo įrašomas vardas į Lietuvos nacionalinę muziejų saugomą mecenatų knygą, tai jau įprasminamas visam laikui ir istorijai įrašomas jo vardas. Tai ten jau yra pagal tam tikras sumas, bet iš esmės mecenatas prisideda prie kultūros, meno ir švietimo, kaip minėjau, rėmimo. Tai nebūtinai turi iš esmės būti finansinė parama, gal reikia peržengti tą barjerą, manant, kad visada yra kas prašo ir ieškai kas duos. Tai nėra tikrai taip primityvu. Sutelkiant jėgą, suburiant bendruomenę kažkokiam bendram tikslui, galima gražių rezultatų pasiekti. Kaip ir minėjau, iš metalisto LT vadovo Manto Gudo tiesiog asmeninio domėjimosi filosofu, šliogeriu atminimu gimė ir interneto svetainė ir įamžinantis skveras, o kai puoselėji ir remi kultūrą, ją plėtoji. Na, čia yra toks kaip ir gero gyvenimo gal požymis. Žmonės truputį virš rutininių tų kasdienių veiklų pakyla į šiek tiek aukštesnius tikslus.
1: Ir čia yra tokia graži savotiška investicija netgi į bendruomenę, į tą grįžtamąjį ryšį, nes iki šiol, aišku, gal jau kuris laikas vis plačiau apie tai kalbama ir daroma, bet anksčiau būdavo lyg taisyklė, labiau remiama sportas, o kultūra kažkur lieka, nes tai nėra taip matoma, taip tokia reklama. O dabar vis atsigrėžia tikrai verslai, norintis auginti, prisidėti, padėkoti galų gale bendruomeniai, kad vardan ko jie dirba ir kodėl.
0: Iš tikrųjų yra ar verslai, ar kitos organizacijos tikrai daug tų formų gali būti ir patys pavieniai asmenys gali prisidėti.
1: Fiziniai tiesiog.
0: Taip. Ir bet koks tas indėlis yra svarbus, tai tikrai nėra klišė tas posakis, tiesiog kaip pavyzdys, nežinau, skrusdelynas, tai tu po mažą žingsnelį kažkokį padarysi ir tu iš to gausis kažkoks didelis kūrinys, rezultatas. Tai ar tai fizinė parama, ar paslaugos, prekės, įvairių gali būti tų būdų.
1: Konsultacijos galų gale.
0: Taip, tiesiog.
1: Pasidalinimas taip. Patirtime.
0: Ir ta mecenatystė aš tikrai kažkaip matau, kad įgauna pagreitį šiek tiek formą ir jie gal atranda jos tą visą esmę, prasmę, atranda žmonės. Mažiau to tokio šabloninio nusistatymo, kas tai yra. Ir tikrai nereikia matyti, kaip vieni prašo, o kiti jau čia tokie kaip melžiami tarsi būtų. Ne taip yra iš tikrųjų.
1: Nes kartais galbūt ir norėtų kultūrai kažką skirti, bet tų žingsnių nėra gal taip aiškiai.

0: apibrieštų, ar ne, ir garsiai pasakomų. Tai gal pabaigai apie iniciatyvą prisidėk. Kas tai yra, kaip žmonės galėtų prie jos prisijungti?
1: Prisidėk tai yra mūsų bibliotekos, Bitės bibliotekos paramos iniciatyva, kampanija tokia. Šiemet startavome su ja. Tai yra mūsų toks kaip ir bandomasis projektas, sakykime. Šiemet norėsime pažiūrėti, kaip mums seksis. Tai prisidėk yra kampanija, kviečianti pavienius žmonės ar verslus prisidėti prie bibliotekos veiklų. Ir tą kvietimą galite pamatyti ir socialiniuose tinkluose, pridedame prie panašaus pobūdžio renginių, kurių galėtų būti daugiau. Ir jeigu matote, kas patinka, įrašo pačioje matysite, ar norite, kad tokių renginių būtų daugiau, prisidėkite. pavb.lt/prisidėti rasite visą instrukciją. Integravome Paysera mokėjimo nurodymą, ten galima tikrai ir 1 eurų, ir nustatytų sumų klavišais pasirinkti, kokią sumą norite skirti ir pasirinkti kam. Tai šiuo metu kol kas dar, kol Adastra neįvyko, tai yra pirmas prioritetas būtent apkalbėti mūsų šiandien apdovanojimai. Tada yra edukacijoms, nes iš tikrųjų turime tikrai stiprų vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyrių, o mes visi turime vaikų, jaunimo aplinkui ir užimtumo norim jiems kokybiško, edukuojančio ir mokančio, ir turime puikias edukatorės. Tai yra, gali būti ir vasaros stovyklos, tiesiog labai platus spektras tų edukacijų, prie kurių galite prisidėti ir patys galite siūlyti. Biblioteka yra atvira pasiūlymams, visada galima nors ir raštelį registratūroje palikti ar elektroniniu paštu parašyti, koks tas poreikis yra. Ir bendrai paramai tiesiog kur savo nuožiūrą biblioteka paskirstytų. Labai yra svarbu tai, kad tai yra labai skaidru ir už kiekvieną saukotą eurą yra atsiskaitoma. Tai viskas yra vieša, skaidru, o remdamos įmonės gali ir mokestinėmis lengvatomis pasinaudoti, tai šiaip ir valstybės visas aparatas palaiko tą paramos, tą visą iniciatyvą. Ten yra atsinaujinanti slankjuostė tokia tam polapyje, kur galite matyti progresą, kiek yra surinkta, kuriam prioritetui.
0: Viskas atvira ir
1: tai,
0: matoma.
1: Tai mes tuo ir siekiame, biblioteka apskritai yra tiesiog skaidri ir atvira ir ypatingai parama, turi žmogus matyti, kur jinai panaudota, ar tikslingai ten, kur jis norėjo, ir norime tą kolaboraciją, tokį tiltą sukurti tarp to remėjo ir mūsų, kurie atsiskaitome, kad jis tikrai matytų, galėtų daryti įtaką, kartu sukurtume galiausiai, kaip ir minėjau, galbūt kažkokią edukaciją, vaikų vasaros stovyklą, visur reikalingas ir inventorius, ir tos lėšos, ir žmogiškieji ištekliai.
0: Tai čia netgi savotiškai žmogus gali įsitraukti tiesiogiai į bibliotekos veiklas ar netgi valdymą, tam tikrą prasme.
1: Galima taip ir sakyti, taip, jis gali daryti įtaką.
0: Sprendimams ir galutiniam rezultatui.
1: Su visais kalbam, bendraujam, ieškam sprendimą.
0: Kągi, belieka palinkėti sėkmės ir atvirumo. Ir primenu, kad šiandieną svečiuose Eglė Vaitkevičiūtė kalbėjome apie Adastrą ir gražias iniciatyvas, dėkingumą. Dėkoju, Eglė.
1: Ačiū, Agnė.
0: Ir jaukiu visiems skaitimu.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: metas reklamai.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: I will

0: Seimo narys ir buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiandien atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Tai vyko po to, kai parlamentas panaikino politiko teisinę neliečiamybę, leidžiant teisėjai saugai pareikšti jam įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Iki teisminio tyrimo duomenimis Paluckas už žmoną per 14 metų galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų, kurio negali pagrįsti teisėtomis pajamomis. Nuo Liepos mėnesio buitiniams vartotojams brangs gamtinės dujos ir elektra. Valstybės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius pranešė, kad dujų kaina vidutiniškai didės 4 centais už kubinį metrą, o visuomeninė elektros kaina augs 2 centais už kilovatvalandę. Pagal preliminarius skaičiavimus, maistui gaminti naudojamų dujų kubas brangs nuo 89 iki 93 centų, o šildymui nuo 65 iki 69 centų. Abonentinis mokestis gyventojams nesikeis, tuo tarpu populiariausias vienos laiko zonos elektros tarifas visuomeniniame tiekime turėtų kilti iki 24 centų už kilovatvalandę. Klaipėdos prokurorai teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 23 metų vyras kaltinamas plataus masto sukčiavimu internete. Šių metų vasarį pagal Europos arešto orderį Lietuvai perduotas įtariamasis ilgą laiką slapstėsi užsienyje. Tyrimo duomenimis kaltinamasis kartu su bendrininkais socialiniuose tinkluose skelbdavo melagingą informaciją apie parduodamas automobilių dalis, buitinę techniką ar įrankius, bei siūlydavo abejotinas paslaugas, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo įsigijimą su paprastinta tvarka. Nukentėjusieji į svetimas sąskaitas pervesdavo nuo 10 iki 800 eurų, tačiau prekių ar paslaugų negaudavo. Ši byla yra dalis didesnio tyrimo apimančio daugiau nei 200 nusikalstamų veikų. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad šiandien atliktos kratos Nemuno aušros būstinėje bei pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį nenulems sprendimo dėl tolesnio darbo koalicijoje. Pasak Sinkevičiaus, partija artimiausių metų priims kompleksinį politinį vertinimą, kurio dalimi taps ir šie teisėsaugos procesiniai veiksmai. Atliekant tyrimą dėl galimo sukčiavimo nuomojant automobilius už partijos lėšas, pareigūnai iš Žemaitaičio paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas neigė viešumoje pasirodžiusią informaciją, esą jis neteisėtai užėmė valstybinę žemę šalia savo namų Vilniaus rajone. Ministras šiandien pareiškė, kad visa jo valdoma žemė yra privati, o specialiųjų tyrimų tarnybai jau pateikė visus pirkimo sandorius pagrindžiančius dokumentus. STT duomenis pradėjo tikslinti po visuomenininko Karolio Žukausko pranešimo. Jame teigiama, kad ministras ne tik galimai naudojasi valstybiniu mišku, bet ir būsta iš partijos kolegos Roberto Puchovičiaus valdomos įmonės įsigijo 3 kartus pigiau nei rinkos kaina. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad Lietuva jaučia Jungtinių valstijų spaudimą atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. BNS šaltinių teigimu ministras įvardijo, kad Amerika aktyviai domisi galimybėmis gabenti trąšas per regiono valstybės, o Lietuva laikoma patraukliausių maršrutų iki Baltijos jūros. Nors JAV savo sankcijas įmonei Belaruskalį atšaukė po to, kai Minsko režimas paleido dalį politinių kalinių, Lietuva tranzito netnaujina nuo 2022. Pasak ministro, šis santykių šiltėjimas tarp JAV ir Baltarusijos leidžia Minskui didinti spaudimą mūsų šaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda nemato galimybės kalbėti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, kol Maskva aiškiai nepademonstruos noro užbaigti karą Ukrainoje. Bendroje spaudos konferencijoje su Lietuvoje viešinčiu Suomijos prezidentu šalies vadovas pabrėžė, kad derybos įmanomos tik Rusijai nutraukus karo veiksmus ir siekiant paliaubų. Tuo tarpu Suomijos lyderis užsiminė, kad Europos vadovams gali tekti leistis į nepatogius, tačiau tiesioginius pokalbius su Maskva, siekiant užbaigti kelerius metus trunkantį karą. Vadovai sutarė, kad diskusijos galėtų prasidėti tik tada, kai Ukraina bus stiprioje pozicijoje, o bendra NATO šalių gynybos siena bus pakankamai tvirta, kad agresorius nedrįstų testuoti alijanso kolektyvinės gynybos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietryčių rytų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 17-20 laipsniai šilumos.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Lojimas, leidžiamas, gera nuotaika, privaloma. Ateik į šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pet City paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien, Pakruojo dvare.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
6: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos net iki 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Čia.

0: Реклама.
1: Milijonai žiedų vertų paveikslo, tulpių ir pavasario gėlių festivalyje Renesansas. Visą pavasarį, kasdien Pakruojo dvare.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Lojimas, leidžiamas gera nuotaika, privaloma. Ateiti šuniukų vėlyvuosius pusryčius sekmadieniais prekybos parke Tower. Pecity paruošė dovaną kiekvienam šeimininkui, apsiperkančiam daugiau nei už 10 eurų. Susitinkam.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: O, labas! Aš jaunasis atradėjas. Ar jau žinai, ką vyksiu šią vasarą? Aš kviečiu tave į stovyklą, kur kiekviena diena naujas nuotykis. Eksperimentai, žygiai, išvykos, kūryba ir daug juoko su naujais draugais. Čia ne šiaip stovykla, čia vieta, kur atrandi pasaulį.
2: Vaikų dienos stovykla jaunasis atradėjas 7-12 metų vaikams. Panevėžyje Panevėžio kultūros centre. Vietų skaičius ribotas, registracija jau vyksta. Daugiau informacijos pankultūra.lt.
5: Tai prisijungsiu prie atradimų.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,49 € už kilogramą. Šviežios vištienos dešrelės su kariu tik 1,29 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijono gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Pulsas.

0: Reklama.
1: Rio užliejo rožinę nuolaidų bangą. Tik gegužės 15-16 dienomis Pink Sale prekybos centre Rio. Nuolaidos ne tik 50%. Kai nuolaidos tokios geros, visi mieste eina tą pačią kryptimį. Rio – malonumas pirkti.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys – jūsų portalas. jp.lt
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?